איש עסק אקסי, הנכת אסון נשי. השימר פיל מגיע על צקנו, בשמיס גרושטה פורבילד קסי. השימר קסייט, דס הט נוצית, אי וארטה אופט פנסיון. חונט אהפאו, דן הניס גשפט, זכונט אלס גוט מין סון.